0: Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya, tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Como anhelo o dedo, lema do Foro Atoxa Vínculo Atlántico que arrancou esta tarde no Grove. A oitava edición deste encontro de debate celebrase baixo título Un Mundo en Desorde. Por diante, tres xornadas de análise dende Galicia dos desafíos das democracias liberais diante das transformacións tecnolóxicas, económicas e sociais do momento que estamos a vivir. O premio Foro Latoja Josep Piqué nesta edición foi para o expresidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Na toxa dende primeira hora desta tarde está o noso compañero Íñigo Landa. Íñigo, moi boa tarde.
4: Boas tardes, Patri. Foi o expresidente luso, sen dúbida, o grande protagonista desta xornada inaugural.
5: Recibe el premio de manos de su majestad, el rei Felipe VI, do Marcelo Rebelo de Sousa.
4: Comezou o seu discurso agradecendo a grande honra que significa para él recibir este premio Josep Piqué, lembrando ademais como ten mudado o mundo e a orde mundial dende que estivera nesta illa da Toxa hai agora 6 anos, polo que insistiu na defensa dos valores espirituais de Europa, dos vínculos atlánticos e tamén entre España e Portugal como a fórmula para ir contra esa nova desorde mundial.
6: Este premio que acabo de recibir representa unha inspiración, un incentivo, una obligación moral de no detener nunca, pero nunca este camino.
4: Pola súa banda, o rei de España, Felipe VI, tamén destacou a figura de Rebelo de Sousa e falou da necesidade de renovar a orde mundial dende a fórmula da unidade.
7: Así que seamos pragmáticos e estemos vigilantes, pero no perdamos nunca la esperanza. En nosotros está la posibilidad de salir aún más fuertes, aún mejores de este desorden mundial. Esa posibilidad nos impone una obligación moral. Unámonos para hacerle frente.
4: Foron, sen dúbida, as voces máis destacadas nesta xornada inaugural do Foro Latoja nesta illa da Toxa, que terá mañá como protagonistas, entre outros, aos presidentes autonómicos de Galicia, Euskadi e Cataluña, falando de cohesión territorial, e tamén aos expresidentes do Goberno de España, Felipe González e Mariano Rajoy, nun cara a cara falando das dúas miradas sobre España.
3: Graciñas, Íñigo, escoitas la linterna en COPE Galicia. Recibo un saúdo de Patricia Iglesias. Esta tarde na Toxa estivo tamén o presidente do Goberno. Xa chovimos contando nos informativos de COPE. Antes de se achegar ata o Grove, o presidente do Goberno tivo tempo para pasar pola festa do marisco. Na acollida a Pedro Sánchez, unha de cal e outra de area, tanto aplausos e aclamacións como a insultos ou berros, lembrándolle a situación que se está a vivir en Ceuta. Prende en Galicia o exemplo da acampada da Porta do Sol en Madrid. Con tocho de seguido, antes imos co tempo. 1 de outubro con termómetros por riba dos 25 graus en localidades de Ourense e tamén do interior de Pontevedra. Mañá aínda máis calor, anúncianse máximas de 23 graus en Lugo, 24 en Ferrol e A Coruña, 26 en Santiago, 27 en Vigo e Pontevedra e Ollo, 29 en Ourense. No leste da comunidade pola tarde pódese producir algunha chuvieira, segundo as previsións de Meteo Galicia. Carmen Evera, unha parella compostelana, casou esta mañá e tiraba as fotos na Praza do Obradoiro. Non contaban con que nos retratos dun dos días inhalados da súa vida e antes de fondo, acampada reivindicativa pola crise da vivenda.
8: Hoxe casamos e marchamos de Lúa de Mel, que probablemente estaríamos aquí pois a loitar polos dereitos que temos, vamos, que debería ter toda a mocidade, no? De ter acceso a unha vivenda e non acabar, pois, como Mari Carmen, acabou hai pouquiño.
3: Sí, porque dende a noite pasada, diante do Concello Compostelán e da Catedral, están chantadas alrededor dunha dúcia de tendas de campaña, sobre todo xente nova, respondeu a convocatoria do Sindicato de Vivenda de Santiago. Daniel González e o seu voceiro explicou que a acampada é indefinida coa vista posta como primeiro chanzo no que aconteza mañá no Congreso cos decretos sobre a vivenda.
9: O primeiro paso vai ser que no Congreso se aproben os dous decretos presentados polo Goberno Progresista. A partir de entón, en principio, como as nosas demandas van alén do estipulado neses taimados decretos, podería seguir a Asemblea e poderíamos ter novas demandas que, como os comentaba, están traballando as compañeiras en consensualas e falalo coa veciña.
3: Aseguran que non queren causar ningún problema, que manterán o espazo limpo, a Praza do Obradoiro, porque lles interesa que se visibilice a protesta, pero tamén din que non lles preocupa ocupar un espazo que normalmente é epicentro turístico. O Partido Popular de Santiago criticou a dobre vara de medir do goberno local din diante de protestas como a esta. Adrián Villa é concelleiro do PP en Santiago.
10: Do Bloque Nacionalista Galego, cando acampa un particular na Praza do Obradoiro, é moi áxil. Chaman a policía local e automáticamente prodúcese un desaloxo. En cambio, agora mesmo temos un camping montado en plena Praza do Obradoiro. En este caso, pois parecen non ter esa preocupación. A normativa é igual para todos e esa prohibición de acampar é igual para todos.
3: Dende o Concello confirmaron que a alcaldesa de Santiago conversou a primeira hora coas persoas acampadas, pero non fixeron ningún tipo de valoración sobre esta protesta. Pros vindeiros días hai previstas movilizacións sobre a crise da vivenda como pano de fondo noutras cidades galegas, o sábado en Vigo e o luns na Coruña e en Pontevedra. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, á espera de ver que se aproba no Congreso mañá, criticou que o Goberno Central dese luz verde os dous decretos de vivenda sen dialogar coas comunidades autónomas. Alfonso Rueda.
11: Estas decisiones en colaboración, la coordinación, la cogobernanza de la que tanto se presume desde el Gobierno Central, se demuestra además que es absolutamente mentira. Nos estamos enterando de unos deberes que se nos imponen primero como propietarios de vivienda pública, con muchísimos inquilinos, nos acabamos de enterar, y después con estos deberes a mayores de subrogarnos en alquileres sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de planificación. En principio me suena fatal, me suena improvisación, me suena quedar bien con los de siempre y no arreglar absolutamente ningún problema.
3: En COPE Galicia falábamos tamén co presidente da Asociación Galega de Inmobiliaria sobre este tema. Emilio García asegura que o mercado do aluguer está en compás de agarda, contratos que se están quedando en suspenso, a ver como queda finalmente a legislación.
12: La sensación es de incertidumbre y el de ver que tienen son propietarios de una escritura y de pagar los impuestos, pero resulta que no tienen derecho sobre la propiedad. Es las inquietudes que tienen. Entonces no pueden poner el precio que quieren, no pueden hacer disposición del inmueble cuando quieran. Es complicado. Sobre todo el pequeño ahorrador es el que más miedo tiene.
3: Hoxe, 1 de outubro, é Día Mundial das Persoas Maiores.
13: Oh, no, acabamos de salir del parulario.
14: No nos sentimos como personas maiores, que es lo bueno que tenemos.
15: En todo caso, para las personas mayores que pueda haber a su alrededor, ¿ustedes cuál creen que es los problemas que tienen que afrontar en estos momentos? ¿Cuál es ahí donde habría que ponerles el foco para echarles un cable?
14: Hoy en los cuidados que necesitan los que están en casa ya que no pueden salir. Eso sí, necesitan mucho cuidado.
13: Mucha compañía, que están muy solicos.
3: En Santiago recollíamos a testemunha de Patricia Yasun, con espíritu mozo, Malia, que hai moitos anos xa que peinan canas. Na capital de Galicia, escenario de movilización convocada polos sindicatos UGT e Comisións Obreiras para poñer foco nas necesidades dos nosos maiores. Ramiro Otero, de Comisións, incidía na falla de prazas en residencias e tamén nos problemas de vivenda que teñen as persoas de máis idade.
16: No, e noso que creemos é que hai que crear residencias sí, públicas, con gestión directa pública e máis personal para atender aos maiores. Por eso decimos que temos ese problema das residencias, temos o problema das viviendas, porque hai persoas que son maiores, están solas na vivienda, non teñen posibilidades de acceder á calle, porque en algúns casos non hai nin axuda para a construcción dos ascensores.
3: Dobre vocación, pero co cuidado das persoas no centro. Carlos ten 33 anos, é enfermeiro e sacerdote. Atende a xente no Hospital de Ourense e en varias parroquias de Boborás, ás veces, as mesmas persoas nos dous sitios. Contanolo, Juan Maceiras.
17: Carlos levántase moi cedo cada mañá para ir ao complexo hospitalario universitario de Ourense e traballar como enfermeiro no quirófano. Pola tarde, collo vehículo e desplázase ao redor de media hora para a súa laboura como sacerdote en 5 parroquias do municipio de Boborás. Nunha entrevista en COPE Ourense, Carlos manifestou que síntese moi feliz con ambas labores.
18: Son dos labores moi vocacionales, ¿no? El servicio, pues, sobre todo, a la salud del cuerpo y del alma, claro. Pues como sacerdote fue algo ya desde pequeño, ¿no? Con 12 años ingresé en el seminario menor y me ordené en el año 2018. Y luego en el año, pues, 2025 me gradué como enfermero y aquí empezó, pues, una nueva labor también de servicio.
17: Como curiosidade, sinalou que xa veciños das súas parroquias tiveron que realizar intervencións cirúrxicas estaban en mans de Carlos. Se destacó que para el externo quirófano, como enfermero o sacerdote, dalles tranquilidades.